0: ژۆنێ ئەوە دەربەدەری وشی بوو شەوڵە و تورکی وەکی دی هەمی گوندی منی کەبن و هەمە حتا بێ گۆبێ ئەسلوی گوندی بوویمە ژۆنۆ مەژی ژۆنۆ کوردەوەری و یۆ هەکو گوتیان جووتۆر و پێشمەرگۆیەتی و نۆش و ڕەشۆدە و دەربەدەری و کو حتا ساڵە 1970 وەکی هزارە ها کوردە دەربەدەری تورکیەوە بووین و نۆت و دوێ زبرینە بە و پشتی هەنگێ جۆرەکۆدی دەستدۆیە تەبەنگی و شوڕەشێ و جۆرەکۆدی زبرینە گوندیت خوبە و مهم کو ژۆنۆمە هەمی ژۆنەکۆ کوردەوەری بووە ژۆنۆ یۆ گوندۆیەتی نۆف شوڕەشێدا و پشتی شوڕەشێشی دیسۆ هەر نۆف خزمەتێدا ئەم ژۆینە و حتا بێ گۆبێ
1: تنوکە ژۆنۆ خۆت چاوت بۆرینی
0: نوکە ژۆنۆمە دیسۆ هەمە هەر ژۆنەکۆ گوندۆ یۆ کوردەوەری و یۆ ژۆنۆ گوندۆنە ژۆنۆ شولێ گوندۆنە مژووی لەهۆیت گوندۆنن وەکی دیژی ئەس گوتۆر بێژێ مزگەفتەوە گوندێ شرتێمە وەکی دیژی شولێ ڕێنجبەریێ ئەم تین پۆ شوۆمۆنێ ئەوێل گوندۆبیت بێت ڕێنجبەریێ بکات بەلێ شولێمە ئەڤەیە و بەری هەنگێژی ئەس لژنەوە بۆ مەرنێ بووم و هەیۆمەکی لەقێ و کۆرگێڕێ لەقێ و ئەندۆمێ لژنێ و پشتی هەنگێ بۆ ئەمێ تەقعەت بووین
1: بەێ گەلێک بۆشە مامۆستا ئەف بوارێ جارێ زانستی گەرم بەحستە بکەین و زانینێ ئەف بوارێ هەنێ ئەوان هەلبژارتنەوە ئەوێ چەندە هەنێ چاوە دەفتە پەیدا بکو ئەف چەندە هەنێ وێڕێکۆ هەنێ بگری
0: خودێمانێ هەمۆ وەختی مرۆڤ مرۆڤیەتەوە مرۆڤی ئەوویت پێش بکەویت یۆن خزمەتەوە وەڵۆختی خوب بکات خزمەتەوە ئۆخۆ خوب بکات وێت زۆنین هەبیت وێت مرۆڤ مجۆلەکی بخۆ پەیدۆکەت زۆنینێ تێدا وەرگریت چونکی هەر جەهەکی مرۆڤ گەهیتێ هەر پەلەکۆ بگەهیتێ و هەر پێشکەفتنەکۆ هەبیت زۆنینێ ئەیلەوە مفەردیت هەمە هەر دەست پێکش وە تێ دەست پێکۆ ئەس چوومە مەدرەسێ دەستی نوێسینێ من هەبوو مگەلەک حەش نوێسینەوە شعرێ کرد هەموو تەقریبان هەر ژێ 12 ساڵێ من دەست نوێسینەوە هەلبەستێ کرد خۆز ژی نەخۆستمە هەلبەستەوە یۆ سەر وەڵاتی مگەلەک حەش وەڵاتیت کرد و ئۆخێت کرد و چونکی وەزعێمە و ژۆرۆمە و ڕێبەبرنۆمە گەلەکەوە نەخۆش بوو ژۆنۆمە هەمی بندەستی بوو بێژۆ ئەوێ نەخۆشیێ و ئەوێ بندەستیێ و ئەوێ تەعدۆیێ هەستێ مەتلف لڤۆند ئەم دەست پۆ بێژینە قەلەمی یۆن دەست پۆ بێژینە تەڤەنگێ دوام شین خزمەتەکێ پێ بوو وەڵاتی خوب بکەین
1: تو مانیت ئەنکو ژدایک بۆی 1966
0: بەلێ
1: تو کەنگی چوێ قوتابخانێ
0: ساڵا هەفتێ و دوێ
1: هەفتێ و دوێ
0: بەلێ گوندێ داودیێ
1: داودیێ
0: بەلێ
1: ئەمە نێزیکێ نێزیکی شەرتێ بەلێ
0: 20 دەقیقە
1: بەلێ چل بیرەتەیە تایبەت دەست پێکەوە ژێتەیە قوتابخانێ
0: خودی دەست پێکەوە قوتابخانێ پە ئەم گوندی شرتێ ئەم چووینە داودیێ قوتابخانێ هەر دەست پێکەوە سەرەتۆی ئەم چووینەوێرە ئەم پیۆت هۆتین و چووین زبستانی گەلە جۆ بەفر بوو ئەم بەفرێ پۆ هەنگێ ئەف سەیارە و هۆتن و چوونە هوسانە بوو مامۆستایت مەژی ڕاستی مەدرەسێت هەنگێ گەلەک و گەلەک پێز بوون یانی گەلەک مامۆستا هۆندۆنەوە قوتابیت کرد و بخوب خوێنیتن ئەف پەیوەندیت بێگۆبێن مۆ بەینەوە مامۆستۆ و قوتابیەوەدا نەبوون تەڵەبە گەلەک مامۆستا ترسیۆن چونکی تەشجیعەوەت کرد و بخوێنن نەت بکوت و چوو بۆ یارینشت بۆ هێخۆری سەر ڕەحلۆخۆ کوتە دەرسۆخ و نازانی بۆ بێجۆ گەلەک نەخوشیمە پێڕێکی بەت برن خۆ نەخۆسمە وەختی شوڕەشێدا شوڕەشێ یانی وەختێکی وەلی ساڵۆ ساڵێت هەفتیەوە بوو ئەم پرۆژێ نەشن چینە مەدرەسێ پشەڤێ ئەم چووین پشەڤێل بەر شەمۆڵ کۆمات خۆند ئیمتیحان بەر شەمۆڵ کۆمات کردن و پەنجەر ژیت گرتن جبەر تەیۆرۆ هەنگێ تەیۆرەت هۆتن دۆ ڕوونۆهینە دەرکەویت دغۆرفۆ بە دۆ مامۆستۆلوێری دەرسۆنی شۆمەدات وێجۆ دەرس و ئیمتیحان و هەمی ڕوونۆهیۆمە شەمۆڵی بوون بەلێ
1: ینی بیرەتە چ مامۆستاڵ بیرەتەنێت ویدەمیدا
0: مامۆستاکی مەسیحی هەبوو گوتێ ناسر ئەو دەست پێکی بوومە هۆت بوو هەموو سەفۆ ریزو ای که او بومه ها

0: والله دەستێت هەر دوکات خۆش بەکەیت هەفرێکیت ئەگوت کەن هەفرێکیت کەنە وەکی هەواڵی سوشال میدیای ڕۆنا کەکێ دڵوان بژن کۆکملەتی پەقان وێ پەیوێ خۆسەوی شێوەی گوتیە کەک برەی تەژی پەقات درێتە ناوەری کۆسترانەتە گەلەکە خۆش بوو مامۆستا تەبۆری ئەڤینی هەیە عەشقی هەیە
1: نەکەن ناخێر
0: بۆچی یعنی سیارە گەلە جاتێتە کردن دەمیان بەسی ئەڤینیت کەن هەمی سستی وەرگێڕن بژن وڵای ما بۆری ئەڤینیە ئەڤینە نۆکەنینە
1: سەیدام گەلە جات بژیم فلان کەس بچۆف کات ئەمجی بچۆف کاتین مە هەندێک

0: Ke baş pêşgiriya me akirî taybet jî parêzgerî li encûmenê parêzgerî parêzgeha Duhok me şiyan em kontrola agirî bikin û rîdan jî em hemî wexta em amadana hazirin demê pêtivî da bû çareseriya hemî rîdana.
1: Taybet cihken behes li sinûrê girê basê bikin yan bingehê girê basê bikin ev sinûra çend yê berfireha heta kirê cî bixwed girîdin rîdan verê çawa ne?
0: Girê basê bingehekî kevne
1: û
0: girê basê bi xwe jî kevedê gerekeke biçîk bûn ke ya gelek berfireh bûyî ya bû ya bajarekî modirên pitirî balaxanê Duhokê yet sunuri meda kut despet ketish jada amet ziki dhok mol u zeriland hatta chefta ser jada barzan rakhi bakuri u hatta chita shar'i no hadra bu rakhi chiyai hatta chita fendag jiyan u isha jada sadi u sunuri melgel chiyai jid gehta hatta mangeshki
1: Eve sunûrê karê bingehî lêdgel wê jî hemahengî û pêtiviyatiya bingehên me yên dîtir hîn
0: karîkarin ekîd yanî her rîdaneke li cihekî çê bitil dewrûberê Duhokê jî tîmê me bingehê me pişikdarin û pişikdarekê ya kara dikin û erkê xwe bi cih tînin û me hemî wexta me mefrezê digerok jî yê teyn وەک هەوا درینە ئەف ساڵە ژی و هەر ساڵ ژی من مەفرزی
1: بۆ بێنە ئەو گەهدارکردن ناول سەر
0: بێت حازرن هەوا ڕێ یا درینێدا
1: ئەف ساڵەت جاف باردا هەروەکی مە پرسیارش بنگەهێ ئامێدیەشی گری لێ بیتن دەبەرە ئامێدیە جوداییەکە بیتن نۆڤە سەنتەرێ دووکێدا مە دیت بەر فڕۆکە و تۆپ و تایارە ترک لایەکی پەکەکە لایەکی هەوڵاتی لایەکی لێ ئەفکو ئەف ساڵە ڕەحەتیەکە پتر هەبوو ئەوە نەمۆژەدا بیتن ئێکیش ئەگەرەک و ڕێدانی ناگیری کێمتر بیتن ئەو ڕەحەتیە بوو لەگەر نۆڤە سەنتەرێ دووکێدا تایبەت گیرێ بۆسێ ئەم بەحەز بکەین لە بینگەهی جوداییەک هەیەت ئۆمار و یانشی ڕێدانێن ئەف ساڵەدا چی بووین گەل باردا
0: نەخێر وڵۆ جوداییەکە های ڕێدان یانی خۆشبەختانە کێمترن ڕێدان بە شێوەیەکی گشتی یەکێم بووین هەم خەلک ژیە پتر تێگەهشتی بووی واعی بووی کو چاودێریە ژینگە هەیە بکەن چاودێریە ماڵت خۆ بکەن ئامیرێت کارە بێ گەلە بکار نێنن ئەڤەت بتە ئەگەری هەندێ ڕێدان کێم بن ئەکیت ڕێدانێت کێم بووین
1: پتر چ جورە ڕێدانێک بوو وی بینگەهی یان ئەف سنوورە هین تێدا کارت کەن بۆ هاوەتێن
0: دوا ڕێدانێت جۆرە جۆرن یانی جۆرە شۆرتێت کارە بێنە و جۆرە ڕێدانێت ئاسێ بوونێنە کوەکی نمونە بەری چەند ڕۆژێکە دو ئافرەت دو خوشکە دایک و خوشکێکە مە بلندکردنە کە مەسعادێکدا ئیکژ باژە ئەو دیس ئەف مجەمعاتت سەکانیت ئاسی ببوون بنگەهێمە بزیترین وەخت گەهشتێ و قورتان گەرن هەرچەندە احتیمالە ئەفریدانێت هۆسە زارارێکە مادیژی ژێبدارکەوێت و دو وەختێ کە قورتالکی دێ یعنی قوربانیا مادی دی
1: اندکسش دهی نشکانده
0: بله بله
1: برن راستن
0: بس گیانه حوالاتی با مشمی تشتی فرتره شمال دنیای فرتره بله بله بله هندک ریدانه دی جیه بون یه دلتازین جیه بون ات افصاله دا او بو چار کری کارش آواهیه که کفتن لیکولینە بەردەوام مە سەروێ کەیسی شلایە پۆلیسین دۆگوە و مخابنی بە ئەو چاڕ بوونە قوربانیش بریندار و
1: گیانشدەستانجی
0: هەبوو و دوو ڕێدانی دیشی مە هەبوون ئیک لە کۆشێ بوو کارگەهەکێ ئەو کرێکارێکی ما بوو ئاسێ

0: هەواران سەر زاروکان ڕژی بابەتەکێ زۆرە گرنگگە بێتە سەر ڕاستین هەواڵێن خراپ کیرە مامۆستا فۆیزە
1: خودێ مامۆستا ئەس دێبێژم مەل خەلەکە بۆری مە بەحسی توندو تیژیە کرد ناف خێزانێدا ئەف توندو تیژیە ئەس بەحستکەم وێگاوێ پشتی زاروکت کەفتە ئەمرێ چار ساڵ یەوێڤە وت کەفتەت ناف هەواڵادا ساڵ بساڵێ تەئسیرە هەواڵە ماستر لێتێت چەند زاروک تەمەنی وی ماستر لێتێت هەواڵ پتر جهێ خۆت ژیانەوی دادبینن کارتێکردنێ ئەلسەر شێوازی هەزرکردناوی شێوازی هەستکردناوی پترێت کێتن لەو ماژی ئەس دێ بەحسی دیاردەکێکەم وێگاوێ گەلێکا بەربەڵاڤە مە ئەلئەسەف بیرامتێ ساڵان ٨٨ کابرایەکی سویدی مەعالج نەفسی بۆ هەکو گوتیە من تەنەمڕ گوتە من بڵینگ تەنەمڕ عەرەبیت بێژنێ ئیستیئساد ئەم کوردیت بێژنێ پلنگ بازی هەکو بەحسی کردی مە گوتە ڤە ناف مەدانینە وێگاوێ هەندا بەربەڵاڤ بوو یا بۆیە جهێ مەترسیە یعنی تەحەدیاتن هەواڵینیا زاروکیدا کارتێکردنەکە زۆرە خراپە سەر دەروونێوی و سەر جەستەیەوی بکەن
0: مەقسەدەتە گەف
1: نەخێر تۆ زانیت بنە چ مامۆستا تەنەمڕ بخۆ چیە
0: چافتر ساندن یانکو
1: بەزابت یعنی ڕەفتارەکە هەر زاروک دژی ئێک و دو بکارتینن بۆ گێمکردنا کەسێ بەرامبەر بۆ لاوازکردنا ئاستێویە دەرۆنی یان ژی گەفا لێتکەتن یان ژی کێشتە بابەتێکی یێ دیری وی و کەساتیاوی و خێزانەویە بەس بخاترە هەندێک کودا کنترۆل کرد یعنی حەزا کنترۆلکردنێیە بشێوازێکی توند و تیژی ئەڤە زاروک دژی زاروکی بکارتینەتی یعنی نەمازنەکە دژی بچیکێکی بکارتینەتە
0: مامۆستا خالت کارتێکردنەوێ سەر دەرۆنی دەچی بن
2: چه پێ نەبێتن سێدە محەممەد وەختێ زاروک تووشی پڵنگ بازی بۆ دەبژین کارتێکردنەکە زۆر دەروونێوی تکێتن خۆکێمت بینیتن کەسایەتیاوی لاوەستە بیتن دائمان ئەف منزەرەدا بژین پێشچاوەوی ناچیت نەخۆشی بۆ چیت بیتن بیتە ئەگەرێ پەیدا بوونە دڵتانگێل دەفوی ئاستێویێ خواندنێ هێدی هێدی دێتە خوارێدی نزم بیتن
1: مەدرەسێ تەقریبەن فێلیتن
2: بەلێ
1: فێری جگارات بیتە
2: دێ فێری جگارە بیت دێ فێری ڤاری بوونێ بیتن تووشی گەلێک تشتا بیت دێ خۆ یعنی گەهێتە هەندێک دەرەجا دێ دزیەکە دێ خۆ ئێشینیتن شەگەری وێ هەندێک و غەدرا لێ تێتەکرن زوڵمە لێ تێتەکرن فەلڤێرێ زۆر یا باش ئەم زی پێ ڕابگەهین نەگەیتە وێوی ئاستی چونکی ئەوە یا هەی وەکی مامۆستا فایزە ئیشارەت بکری وێگاوێ پەیدا وی ناو قوتابخانە و یا بەرفرێژی ئەڤەژیش ئەگەر وێ هێندێ کو جیاوازی جیڤاکی یێ زۆر
1: بووی
2: زۆر بوو یعنی بەرین وکی خەلکێکە ئێک ئاز بوون وکە نا دەولەمەندێک گەلەکێ ئەو ناف مەداهەی زاروکی وێ قوتابخانێ و کوڕێ گەلێکێ یێ خێزانەکە
0: هەژارژیکێم
2: ئەندامی ژیە لوێری و یەکی چێت بیتن خەلکێ شنگارێ ژی لوێری بیت یەکی خەردەوەرە ئاکری ژی لوێری بیتن ئەف تەشکیلەیە بەری خۆت دەنێ ئەڤیێ زۆرتر و خۆجی لوێرێ محاولێتکەن کو پڵنگ بازیە سەری یە دیکە بکەن دەبێخنە بندەستی خۆ و ئەڤێ ئێشاندنێ لێ بکەن فەلوێری ئەف جیاوازیە ئەت بنە ئەگەری پەیداوونە ڤێ دیاردێ یا مەترسیدار و پێنگاڤە هەرە یا سەرەکی دابێژین یا گرنگ ئەوە بێت پەروەردە بێتە هاوێتن ست فایزە وەسا هاتێ گوێمە و وێگاوێ هەندێک ڕێماکارن نەزە چنێت قوتابانە
1: دەکات
2: بەس نزانم کە هەتەوی ئاستی چنە ناف زاروکە گوێ خودەنێ چوێکی لڤێرێ هەکە ئەو ڕێماکاری شارە زابیت بێت هەر پولێکێ بەریخۆ بدەتێ کە زاروکێ زەعیف یە دامایی یێ وەکنا بێژن ناف تێکەلێ زاروکە
0: ناکەر
2: یێ ڤەدەرە ئەڤی بینتە دەفخۆ بینتە دەفخۆت گەل باخە بیتن چونکی ئەون وەکنا بێژن نیشان لێ دیار تبن و مەترسیەت وێت گەلەکێن فەلوێری لازم ئەو ڕێماکار دیڤا زاروکە بەشی نەخۆ بگریت و ڕوینتە خوارێ سەر کورسیکە هەتا زاروک بێتە دەفی بێشتێ فلان کەسێ غەدر بکرد نەڤێت ئەو دیف چۆنە بکرد نەگەهێتەوی ئاستی
1: بجا مامۆستا خالێت ئەس دێ بەحسی ڕۆڵێ دەی بابا لڤێرێکە هەکەر دەدیت زاروکێتە حەتا هەشت نەه ساڵ یێ ساخلەمە و ڕەفتارێت وی ساخلەمەن و توێ ژێ ڕازی یێش قوتابخانێ زڤریتن چیە ماندی چیە کەیف خۆش و بۆتە بەحسی ڕۆژا خۆ هەمیە کرد و بۆتە بەحسی هەواڵت خۆ کردن دمی گهشت 12 13 14 سالی او راوستیا او صحبت همی راوستیا ش قطابخانه زفری ماندی کچ بیت کور بیت او ی گرتی او بوتناخ ویتن او گلک نینو کت خود خود او پرسک سرو چاواتن پرچ لیتوریت زادی آلوزیا زاد خارنه هبیتن آلوزی اتنده دا بیت کاده چاوا دانستاندن اتگل دورو برد خوکتن آلوزی اتنده دا بیتن کاده کنگیت نویتن چاوات نویت سحت کتا چه چد بینتن انترنت دا اوه لازمه دیباب گلک لیتشیار بن اوه بجنه اعراضن اوه نیشان اتنده نه گوزارو کتا یپ مرحله که گلک کیر یا درونی داد بوریتن و جا لازمه دیباب الویره بو چی ما بحثی حتی نهوت برنامه ما گوتین دا ما بحثی پیوندی یا دیبابات گل بچی کات کر گویا آواکر بیتن گویا وکری بیت یا امن بیتن گزارو که پشت بید بود لخو وکتن احتمال ده تنمر پیکن ابتشتکی گو یه گریدای خیزانه تو بارد که بری دو هیوکا آرشکا قطاب خانه که هات کره فراشا مدرسه او بجنه فراشا او خدمتکار کوبارا پاقشت کتن یل عینی مدرسه زارو کیت فیر بوین گازی کرکیت کن کره فراشه بس کره فراشه اولی کری کو زارو کی عدوانی بوی چنکی تنمر اوه پیدات کتن سلو کی عدوانی زارو کی دتا کرن یه مجبور براوانیش خوب کتن زیده غزب و دلتنگیات درونه ویده های ایدی در برین هو سات کتن ده تشتاش کنیتن ده مدرسه هیلیتن ده حوالاش ایشینیتن دورو برد خول مال ده ایشینیت پیویت گرانو نخوش گداریا ده بابا نا کتن ده دزیا کتن ده حوالال بر حوالا شرین کتن یعنی همه تا دید زارو که من اتمال دا یه دخازی ها زیده مصرفید کت از فیر بوی من روژه 500 ابدمه روژه 1000 ابدمه ایدی او دخازا زیده ترد کت او بزانه هنده حوال یه فیر بوین یان دا کو خول بر حوالت خوش شرین کتن یه و پارا صرفت کتن یان او جی طبعا یه هکوت بجن پیوندیه که نسخ لما یان جی هنده که یه پید دنه کرن یه بشته بینه پارا بینه و یه ایشینه دا پارا بینه تا دانستی بس اف دیف چون ما اوامه کری اگر اوه یه سرکی او بو نبونا پیوندیه که باشت ناف خیزان دانابه نازارو که دی بابتوی آنخیش که برایش وی ماستر که دل خوب بو وکتن و آرشت خوب بو بجید و الویرجی گله که مهمه او آرشا بچی که بو تد بجی تل دفوی گله که مازن تو بچی کنکه تو بچی کنکه یعنی بچا بچی ویره ویت
0: ما گوه که خوش
1: همین کن یه خوش دیف چون
0: دل خوب دره خیند کن
1: چون دلی دره
0: و این جوره که چوره سریه
1: مالاته مگود کهوه دیاره چه توی نخوشی و دلیتا تنگه و چنینه زارو که دفوی او مشکیلا بتعدایی ده بیجید دفوی گلک شوله که مازنه لازمه هم بچی کنکه یا دوی اگر هنده بو که زارو که بین زفراتیه که حوالا یت ایشینن یعنی یت بینتن یه گروپه که بچی که یه وی ودرد کن دشخو اوید ویتن بتا اندام اک نافی گروپی دا ایدی او گروپ چه بشته چه تعلیمات بداته او دیکت بس بخاطر هنده داوی حساب کن ای کشخو و جامرو وی آگهش وان بابتا هبیتن چنکی راستی یا سر وی دمیه و راستی

0: مەک و دەمێڤان ترۆمبیلات بینن بەرگیری شارستانیە پۆلیسن هەوار هاتنە هەر ئێکاک و توزانی یعنی دەچیتن بۆ قورتالکردنێکی هاریکار بندگەلدا هاریکاریا دیا باشە بۆ هەندێ تو ڕیدانی نەهێلی مازن ببیتن بەرفرە ببیت حتا تیم گەهن لێ وێگاوێ ئەو هەماهەنگیا یانی ئەو هاریکاریا باش نابیت هەکە بیتە ئەگەر گیانی تەب کەویتە مەترسیێ داش بەرگ وێگاوێ دێ هەم خەماتە کەویتە بچین سەر ملێت هەمیان و هەمژی زەرار و زیانەوێ لەوانێژی گیانی تە بەری هەمیە بڵاوێ بسەلامەت بیت ئەڤۆ مایی هەکەت شیاندا بوو تو بشەی دەست پێشخەریەکی بکەی تشتێکی بکەی کو ئەفڕیدانە بەرفرەحتر لێ نایتن ئەڤەژی دیگەلەکیەوە باش بیتن تایبەت ئەگەر بچین سیستەمی سەلامەتیل بەردەستیتە هەبیتن یانژی ئەف ئامیلێن ئاگر ڤەمراندنێ وەک پێتڤی ئان شارەزاییە بکار ئینانەوان شبەرکو بکار ئینانەوان ژی گەلەکیەوە گرنگە کوتە شارەزایی تێدا هەبیت ئەگەر دانەبیتن باشترە تو بجه بهلی حتی که افتی ما حاضر بنویره لحین وک کس وک مرو بلویره بهنه بدر کرن دو موهی گوتنه جنابی تا دیبو ما گهدارید عزیز چه بیتن
1: سپاسی هاوی جید که ان بووی تا دیداره و ما اوه با هم بووا بیش
0: بله امجی گلک سپاسی جنابی تا که این بو بخزمتکا دیر و دریش با یعنی حتی که رد با عقید ام بیشنه و بر همه گلک زحمت و مندیبونه یا چه شانازیه پی بیا و ای که تمنکی دریش بخزمتکا بردام گل مدا بید
1: ارکیمه یا و کمترین خزمت امروف با ولات خوب کرد
0: گلک سپاس دوباره بناو خواه هاوین هیجا سپاس یا عقیده پولیس حکمت مجید افسر و برپرسه بینگه هگیر واسه برگیری شارستانی ها دهو کید کین گل بیدمید گل مدا بود چندین رون کرن لدور سنور بینگه هگیر واسه پیشکشی مگرنش برکو همی هفتی آن دادم هم بحث ریدان لای گیر واسه کین و تا همی الوی بینگه هی تنه تو مار کرن و بسر پرشتی و چاف دیری آن تیتا کرن دیسان سر پرشتی و چاف دیری ها گشتی جی زبریتا و بره ببریا برگیری شارستانی ها دهو که بره ببریا عمیده مفترور سربس خوشا با هلبت کو اف برنامه جی اف وی آرمانجه هزراوی دای اما ام پیشکشی هواین عزیز بکین بونده زیترین دم باشترین رک زانیاری و رین ما بگهنه هواین هیجا پی بیو موا اف خلقه جی جمع فاور گردنه بیتن دیسان جی پتر هشیاری اکی پرکاوی برنامه ایهین ور بگیرن جه همیلا اکی و سپاسی هاوت کن دوباره سپاسی همیبانی خواهی رزدار کن گل مدان سپاسی هفکارین خواهی نعزیز کن ریان محمد لسر آمیرین دنگین هل خلیل سوشیاله هفکاری مه هجازانا لسر پیجی فرمی ایر ببریا بردین شارستانی ها دوگی از جی رژین هلیش بر هفکی نکشتی